0: Mɛ hɔrɔn mɛ jimɛrɛ kurukuru ni nuyɛrɛ hamu ka tɔn mɛ b'o zan do o a sisan mi tɔn lɛ yɔ e yan sisan pété lɛ yɔ yesi gbɔn kɔkɔ taro kurukuru tinu mɛ yan hamɛ jɛn na dɔ do e ni wɛsɛn bɔ hamɛ jɛn mi yan do tobira n'o ye nuyɛ mɛ de wa kanu mɛ cɛ kanu tɔ nuyɛ siya.
1: Mifɔn la bi a mɛ tile
0: mi. Mifɔn ganji siya gbɛtɔ ti. Mɛ cɛ mi yɔrɔ mi yɔrɔ bi kɔ mɛ lɔsi bɛ mɛrɛ kò luka mi zɔn ma yi.
1: Mi wá yin bɛ sobo jobodo ekɔ jinabide ni. Fɔngbe yɔ e do kɔnkɔn mɛ. Tàwé ne kan de ji yɔ. A ti dɛn bɛ kpɔn kan mɛ kakara. An ba wɛ de sɔ an mɔ wɛ de dɛmɛ diɲɛ wɛ.
0: Abi.
1: Bɔn ni a zido ti jɛ mɛ yɔ an wa nu a kɔ wa. Ero ni wa yin pɛsi bojo bojo ero e gɔbɔ ma wa.
0: ndo kɔ bi tɔ se wɛ la.
1: ero e gɔbɔ ma wa ni pɛsi bojo bojo. bo ni ne tɛ tɔmɛ pɛsi wɔ ni nɔ tɛ tɔmɛ. alo pɛsi yin yɛ hu a tun lɔ gele pɛsi wɔ ni yin yɛ ayi ka tɔ ne ka do tɛ. ne nu yiri kɔni fi ayi ka tɛ lɔ yɛ. Olu alo wi wa bolo a yi ka to na dɔn kɔnɔ olu n'o ye wa n ka kɛ yɔ n jɔ n nɔ ya alo n ye mɛ de o bɛ di jɔ n nɔ yɔ n jɔ n nɔ ya ka di yan o ma gbɔ yi ba to na do ali le ni kɔ.
0: N'o ko mi tɔ se yɛ mɛ.
1: O de nu ayi mo jɛ ko mo do o banna yɔrɔ a n le ye bɛ so ye dɔ ye ni mo jo bo jɔ o ayi ka ko dɔ n mɛrɛ ye. Yɔrɔ hɛn ayi ka to a do.
0: Awo kan tunu ya vitie o no vitie Luc eve wa na di bla lewa ko de fonu era wa asia ala ko hawo do ko no do pe ko re nu mi ko ah mere fo wa kanu me che kanu do nu sia
1: dagbo ti ja
0: dagbo si pe
1: ah
0: mere ho wa hisu jago jago
1: jago jago elera ko no po tu ga gon no no che si to ho ge vu kini. Ewe yon do, kou di pe a fon ame, tou ban ame nan yon.
0: Amen, amen.
1: Mwen gen bou kine yon bany tou, mwen tou lè tou. E yon do, fire mi, ek ple ek belou koubou lò nou fire mi, mwa wabou we. A mwa ma di, a ma di yon wan, li blon gwa son, li mwen yon gbe, ton dak bedè mi, se zan avoy sanakou. Mais non, mais non, quoi de mission, quoi go dans le pays de ta caméra village.
0: Et d'accord, allez, quoi, on s'y rend, il faut qu'on couille dans le nord. Nous, quoi, mais, faut que vous vous
1: et d'où, j'ai mis ma voix, boue, à moi, ma jambe, j'ai mis un béton, non, poisson, le mot, allez, mis un béton, même le premier de ma voix, boue, tout fouille. Grand parti, on demande, on gagne vous qui
0: Eh route mi ka mon de unu bo mi si zene bo khambo san pe mi tan nu kon itinya me de wa kan mo do ade ayi tabi da khore ma yi me ye kwa chumi ale se han pere me che kan no do nu sia
1: dagbo chidu
0: dagbo super ne mi tik mon mi
1: ma ti ni bon
0: chang chang chang
1: e ma do ko de e da se pete ko ra ra da unu go
0: abira mi mo ari a fo yo mi do pere ni mi sia
1: d'accord e ase
0: e yo
1: dagbo diga
0: oui tu en envie.
1: Alakwe
0: ha
1: o ko drow e.
0: E ko drow e. E o nye swa zon men jen wa dimbo ho e na so do a gwen. Wa kon kaka wa moro men ji nemi kena blok bon bon. Wa tabe nbon don David do men ji Davidi. Ten kon lo ba ta da le kwe ha o si ha mi gwe su bo jo bo to o. Do ke mi ton. Nou e bina wa ro ti bo mi jo do bo vesin devo e. Bo men fo. Me jo koto. Mi son ma ik bon.
1: Do. Me o di te apot do ho fe di. Mi yo se to radio se ray.
0: E pa cha mi sin edo mo, e pa cha mi hun.
1: Mi se yo di yo sa se ti pa mi doko to da vene bu. Si se mbi. A vene ne. Da ba ene. Mi yo koto la det, mi yo koto la det.
0: Abi.
1: Mi kwa ta su pa den se yo kwa ha huma ta yo na yi to re se yo yi koro. We. So, bibliotek da koro.